0: Dataw tsunjina andreo ko lekhon ni chadenga na kirke thongui chu ni na ni toni khatsam no thongui zamo ta chi kone she ko no ni na ni ton chergalo ni uli leka go sa ni zamo te na tarta yo no go tanjen de na chu konsun de ga ne onde tsunjina na kirke diwani na jirwa tsig tsig shon zba
1: na jirwa shon re har ngin chin tsunjina nga chau ta chi nyamni khara tamo nyamde de ti rangi na ni tsong de mo ni shirtun yil tabo na mar dikap tok tsula chadenga ik chala so kwa ᱠᱟᱨᱫᱜᱨᱟ ᱭᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨᱛᱟᱜᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱚᱠᱤᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱱᱫᱚᱢ ᱪᱚᱞᱤ ᱫᱟᱱ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱤᱨᱛᱚᱱ ᱤᱱᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱭᱟᱠᱷ ᱛᱟᱠᱥᱢ ᱜᱩᱞᱚᱜ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱪᱚᱞᱤ ᱫᱨᱫᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤ ᱚᱠ ᱪᱚᱠᱪᱮᱱ ᱭᱮᱜᱨᱟᱛ ᱞᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱭᱛᱩᱝ ᱫᱨᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱭᱟᱠᱷ ᱥᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟᱝ ᱜᱚᱛᱟ ᱢᱤ ᱥᱤᱨᱛᱚᱱ ᱫᱨᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱜᱚᱜᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱠᱚᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱪᱟᱣᱱᱫᱤ ᱫᱟᱱ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱞᱤᱨᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱴᱟᱝᱵᱚᱨᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱪᱷᱜᱟ ᱛᱩᱱ ᱴᱷᱟᱯᱪᱟᱛ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱞᱤᱨᱱᱚ ᱛᱟᱢᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱪᱤᱵ ᱡᱟᱜᱚᱱᱟᱨ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱᱫᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱣᱪᱟᱢ ᱪᱷᱚᱨᱜᱚᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱤᱜ ᱥᱴᱮᱴᱤᱜ ᱨᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱚᱛᱚᱞᱟᱵ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱡᱟᱜᱚᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱛᱤᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱩᱜ ᱢᱟᱡᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ
0: ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱪᱤᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱚᱱ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟᱥ ᱵᱩᱱᱨᱮ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱠᱞᱤᱠᱟᱞᱤᱱᱥ ᱜᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱢᱚᱥ ᱜᱮ
1: ᱛᱚᱢᱩᱡᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱱᱫᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱦᱤᱞ ᱛᱚᱱᱟᱫᱤᱠ ᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝᱨᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝᱚᱱᱨ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱥ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱚᱠ ᱫᱟᱛᱞᱟ ᱢᱟᱨᱦᱤᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱠ ᱫᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱦᱤᱝ ᱛᱟᱝᱱᱟᱫᱤᱠ ᱢᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡᱠ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱣᱞᱚᱵ ᱪᱚᱝ ᱢᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡᱠ ᱞᱚᱜ ᱞᱚᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱦᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱮᱨ ᱡᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱞ ᱟᱡᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱥᱩ ᱧᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱥᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱞᱤ ᱜᱚᱫᱤ ᱢᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱟᱯᱪᱤ ᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱢᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱭᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱴᱚᱥᱚᱝ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱟᱣᱟᱛ ᱪᱤ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱠᱮᱨᱮᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱟᱢᱩᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱱᱤ ᱧᱮᱠ ᱛᱟ ᱧᱮᱠ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱠᱚᱵᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱱᱤ ᱚᱞᱤᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱢ ᱪᱚᱱᱤ ᱪᱟᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱧᱮ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱠ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱱᱟᱞᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱱᱩᱜᱩᱢ ᱧᱮ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨ
0: ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱜᱚ ᱧᱮᱠ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱩᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜ
1: ᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱵᱭᱟᱪᱤ ᱜᱟᱨᱪᱷ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱨ
0: ᱨᱮᱫᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱮᱠ ᱩᱱᱩ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱪᱟᱨᱜᱤ ᱞᱚᱛᱟᱣ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱤᱣᱟᱨᱱᱤ ᱜᱚᱨᱡᱜᱤ ᱧᱤᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱮ ᱡᱚᱱᱥ ᱯᱟᱡᱤ ᱴᱚᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱣ ᱠᱞᱤ ᱠᱩᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱣᱟᱞᱮ ᱜᱚᱭ
1: ᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱨᱟ
0: ᱭᱟ ᱡᱚᱱᱥ ᱯᱟᱜᱤ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱚᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱷᱚᱢ ᱪᱷᱚ
1: ᱛᱟᱛᱢ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱚᱜᱚ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱟᱡᱤᱞᱢᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱢᱚᱨᱮ ᱭᱚ ᱠᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨᱪᱷᱚᱱ ᱠᱟᱨᱪᱷᱚᱱ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱧᱩᱜᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱮᱱᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱨᱛᱚᱜ ᱩᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱱᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱟᱡᱠᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱜᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱢᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱪᱷᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱵᱟ ᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟᱠᱥᱮᱨ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱞᱚᱜᱤ ᱫᱟᱛᱟᱵᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟ ᱜᱟᱱᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱭᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱪᱚᱨ ᱛᱚᱜᱝ ᱱᱚᱠᱣᱟ 남나 팬너근 넘어가이나 잔차잔 지그나 그때지 챵버체즈 레노이나 미츠쇼 템디시니
1: 야과든체
0: 데나나다 잔차라 잔치 너도 군대이나 다치 공리시야케우까 잔치 정정지나 로스치크나 돈 처치 담바 데모리나 레노시에 터바지 드서고 뭐 디안치데 잔차 종주이나 로스치크나